The Nolan Sisters her med I'm in the mood for dancing. Før det, Level 42 og Lessons in Love. Så er der dømt dejlige danske toner. Det er Morten Remer i den vokale foregående fra Back to Back. Vi skal have fat i, som de andre gør. Godmorgen.